0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta

0: ikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih. Dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Dayak Kusuma memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluar lah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
1: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah Tok Batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
1: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali

Iya, pihak amdang ngiwan kan Rosana Rai dalam lagu nak langgeri tam hai 32 minit lalu pekala 22 22.

0: Pagi dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngapci itam.
1: Okay, hati 5 minit sampai tamat peci tak lama dah telok ngada ni. Ya, saya nak mana kelok lang lebo peci di nak kami dalam kelarah wi nak hape Radio Kayan, hati Facebook Radio Kayan Mir FM mana kelok lang baju sus, saya kena paya mana telok lim. Ya, mana telok lang ngate bara dengar men bau hari nak telok ngap deh, saya kena men telok lang ngate ha bau bara dengar tak jo do. Mana hari ini telah lang ngate ha pas terbau hari ini telah semua lah hang saya buat dau DJ ni dau kami ha pas na bau hine kena ya saya ngado dehin selama de kawai men lima kelok ya saya kena abin bara dengar men bau ya ujung minggu anu nak to gaya pas terbau kerani ha tak ha penuh kena na kelunan na te nyelimah pano ngeliah ngelarah ujung minggu anu nan palu men telah lang teh ha pas ter kucing te men hang telah lang ngilo ubung hubung adik-adik dah anak sekolah tam dalam dolang baik lohan dekor ya menerapah menahan telok lang teh pano pemisi ngelarah jaki yang mencelok lang anak-anak asan hadu jima sekolah hakinah mau nyau pasan hadu dui jima nak aku man kadalang sayu man agih batong tam dahina nahri maor nyau macam tu keampayan pemisi nah kelok ngua jima sedia alim buku teks ngiyoh membaik jadual lalang anak guru kelas ayam mana kelok bok munang maang sayu lakit nyam duh nyam ampayan teh sekolah jima pakai dawa sekolah alang maang sayu kinah semangat teh pejoh sekolah ngua jima sehat 2 bulan nak nama
2: ngelarah ngeloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: lele
1: nu tina tangaraan nu lihidoan tinang
0: jodone
1: kendang inap aku dinangaran tilape lusan
0: pame
1: di akasan udah ditangaran pe nyamba
0: akabe
1: melok kalung lunang nentuk
0: kong dante
1: alamat ngendoni na cimatan
0: dopo deh
1: ini buah kapanin no ma buah panin
0: mindante
1: im nasakun ye kang libak
0: ebe
1: nasake halan dopo sang toba lituloy punan
0: nangange
1: dene layak tadi amal lak kurikulum lenjen tenang bingo mata ando ku melok tukung
0: dante
1: diim duan duli duan kayok puli
0: mate
1: maweh ngaju tojong tasu nih yuk
0: lang

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Wah ini Radio Malaysia
1: Kayan.
2: Saya Melarah Levi Puji Dahir DJ Yang Ngejeloha program PDK Puji Dahir Nekalo. Saya kenal.

Iya, haji lagu Melayu mana telah dalam kerahta malam ini halang petira saya kenapa Tuhan lagu Lomo Nabalan mana telah ya. Dalam kerahta mekerani telah puluh jiminit lalu pukul na telah lebih. Ya, wani telah puji-puji dalam program Bitung Urip telah. Apaji hanggar yang long alang ni mana Pastor Edward Avid marung batang long Tuhan hati nerunga tusah puji dahina Tuhan. Ya talam maklarah ta ma lebih ni kina hadang peji talam ma program ni talam maklarah ta ma peji dahena radio Malaysia Kayan Miri FM.

0: FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerani hatelok keriang dengah lewi alang anak rin danila dam salin dahin anak basa.
2: Saya kenap menikah hunyang, saya lewi men itam lim. Akui rin danila alam dengah lewi. Ani lim dengah. Rang undang-undang waga emas en sang entengaran ha parlimen sepak aku bahasa ngeluak. Rang undang-undang waga emas sang entengaran ha parlimen empayan hujung duman ani. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Bara alam pihak dalok ngawang data-data halim dale marung kenun alang angkunan bangu pelemana men pihak alang baguna. Ani melawin pertumbuhan bukan kerajaan NGO, institusi perjagaan dahin mendalok alang dekat urip lahu jamenglan undang-undang dan ena melawin lim. Iha nebara deng lokah mauk nun tua cadang nabasayu empayan draft alang bayalo encai men kabinet dahin men uhanan pala parlimen. Iha baranunan men upelaung program ISM Community Hadewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Tusa empte nguyo ata sengkio jadi menu hadui namai paip utama ha batu tusu alan miri bentulu matoh pulu do bulan namani dan ena dahin sayu. Menteri Pengangkutan Alang Lahu Menteri bertanggungjawab jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri Dato Sri Lee Kim Sin Bara hadu sedia alam petmai telungak tusah emtengguyo ata uan petmai sayu hadu peji dahin agensi pelaksanaan prosedur operasi standard dahin sedia luri takiata ala uan sedia hui sepangan hadu demai paip alam pesi tanan enkio ala dara 24 jam dahin uan petmai tek pluji do bulan namani. Pahabung tek tukanan kunan bangu alang melo hatata ngavananan en pehituk jam melo nguyo ata alang suku. Ji lake matai men u mutau alang ana pakai tek netung besi divider alan hajabatan Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching sepangan jihma dah halam di. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagashabu Bara, laki alang umun 40 saya duma nanan, anpa saya alam anau tepala pasen, men Petro Jaya, empayan mutau alam anak gem, aku bahasa ngeluak, mutau nak emdang anak ivok. Tavid petunganan, laki ani ga ayah hak kahung, dahin amenglan matai hangavalanan, men pasukan pasukan pubat. Kesani ansiasat haira section 40G bakaji akta pengangkutan jalan pelupitan saya pulu tusu. Beh menanan alam petung alang sekdep ji laki umun telok pulu tusu duman ga menuklita alam anak gem melawin alam petung sendiri ha alan Steven Yong Kuching sepangan cihma men adi. Nyo dah bara alang naiman upis bomba Sarawak dalo ala dah buka tetok ani alang pukun telok saya minit cihima empayan agota men upis bomba Batu Lintang enaten te palangavan anan. Men uhateng hangavan anan pasukan hadui tulung menglan lakiani keletip men ukli tak nani te netung divider alan. Ya ni hirik dahin te gaha kudak dahin usu. Ya anda aten te pala umma para umum Sarawak ja dang en pubat. Dengan ni men Radio Kayan Miri FM. Tena Agensi Perbangunan Wilayah Utara NRDA tada komitmen pelitah dale alam nahipet hadinge maju wilayah utara dale ani huina halimbang dahin lawas. Lebun dua Premier Dato' Amap Dokes Ungga Embas Bara kahum naan projek ngemaju alam ena dahin sang ena melawin infrastruktur, ekonomi, hadipiwe dahin sosial jam menglan rakyat dan hipun hadu ngemaju alang huwi sayu. Hadu ngemaju infrastruktur kekal alang tadi lasan utama hadui pertubuhan ekonomi, peging, alun-alun, jabatan dahin sistem hadu mudan dahin huwi sayu. Yang dua nunan jaka malam kebudayaan petgu pesta babulang dahin lumba kerbau edisi alang ke-20 ji Habatu Danau Limbang. Alang bahasa surat dahona ihana lebun dua menteri industri, makanan, komoditi dahin perbangunan wilayah Dr. Abdul Rahman Ismail. Aku bahasa luar Dr. Abdul Rahman Ismail. Radio Sarawak pejoh gam hadui alang berguna alang pahabung komuniti Halim Dale. Lebun dua Menteri Pengangkutan bagi Sungai dan Laut, Dato Henry Harry Jinep Bara, anih wina jakatu sah sang pahabung hak hawak pasen dahin Dale Hudi. Dale Sarawak alang dekaya na radio pejoh jadi lasan pahabung alang berguna alam nebara dengah menrakyat jarun tusu peluduman alang lalau. Yang alang lahu adun tasik biru bara, yang apa teknologi ngawan pahabung kereni sak maju, radio paget loka en pakai. Huina hangawan alang nusik tehipun akses telekomunikasi alang sayu. Dato Henry baranunan men RTM ha Kuching. Nunana lim dengah lewi alang en Syarifah Aujaya, Wan Abdul Rahman Usang men amin dengar RTM Kuching. Saya Lovi dahin salam Malaysia Madani.
3: Dengar RTM, bara dengar mariang tutam Sarawak.

Iya, dalam maklaratan berlebihan ni telah pergi dalam info nak dapat dengar kali ya. Ya, nak lah telah terjenang dengar kali ya, hamba nasibu. Di nak Sarawak, ya, di negeri alang tubak loha Malaysia, alang temanu program komuniti jago. Ya, TG inisiatif hadu pergi membeha persatuan sukan elektronik negeri Sarawak, SISA, dahin tension jadang maju bakat isukan peringkat akar umbi dalam madalah ni. Presiden Persatuan Sukan Elektronik Bahagian Sibu Nerpa S. Disha Abdul Taib Rosli Bara program alang ana putulah ani ha Sibu ihak naji hadui alang tubak loha Sarawak dahina Malaysia ya jemlena an Johate ha Sabah Onana teha semenanjung Malaysia. Ya, dengok korena ani hana ji inisiatif ja dengap ji sayu dalam hadui alang anano huinaha Indonesia jemlayan ide alang anhinang ji hadui lang lebo meju tejoh bakat isukan huinaha peringkat komuniti. Itu no program ani ha naji keliah alang tubak alang dahana hasibu dahin ha Sarawak dahin naji alang tubak lem keadaan no ha Malaysia. Itu no warning hap nak anda jo hati ha Sabah dahin semenanjung Malaysia. Ya tenok ya dua nunan tegu an habung dah alang ala dengah tegu peng majlis puluong kejohanan isukan antara sekolah Mobile Legends Bang Bang 2026 ha Institut Metodis Pilih MPI Adone. Ngelok dalam info keliah mana miri. Ya tenok dalam muka jatuh telok puluh pemain golf Sarawak. Labuan Sabah dahin Brunei Darussalam mengelan peji dalam apa tadi yang golf kadayan si Borneo hani ha hangun dalam kepitan ha kelab golf miri te puluh telok da bulan 6 ane. Pengerusi alang manu hadui Arni Yahya Bara petadi yang ane jana tua ji petadi yang keliah biani hana ji lasan alang sayu jadang petagang lahu ya hubungan silaturahim dahina pelahu dan meji peji hadir peji dalam komuniti kerayan dahin pelahu te agri semangat persefahaman te hang dah dino petadiang alang an hinang te batang daho kedayan tatap Bapa Dian. Alang geri kata hati masyarakat kedayan alang te ha Borneo iha nah ji pana. Ya dengah keliah alang bayaloh mana telok dalam maklarah ta malevi ni dengah keliah alang telok alang ha kucing. Angkat berat wanita daripada doh negara Arbinda Chan alang tena hasasaran nak ya dan nyelong ji rekod mariang kebangsaan dalam kategori junior beda 57 kilogram teguh petadi yang angkat berat Eagle Classic EPC 2026 te ujung bulan ini. Itu no atlet kelahiran Sarawak umur 22 mana ni jemlian ni deh peji dalam kategori sub junior beda 52 kilogram uhan ni deh dan halaji rekod kebangsaan alam telok-telok akliah dahin ukah keseluruhan dalam kategori anan yenang te petadi yang alang dah nah Kuala Lumpur te puluh pitan dahin 20 de bulan 6 ni ya na gym menghang hadui temena tak lama dua petadi yang usun tanah lama dumana ni.
Man na telo lim ano na na telo paji dalam info dari pah dengah keli ya. Ya kena hadang pah mo ngelua dengah keli ya te jaga alang apiah ngua lebih jima. Ya pepiah telo jaga ageh dahin pubuh keselamatan na telo lim.

0: Ani Radio Malaysia. Ani Radio Malaysia. Kayan. Kayan.
1: My Card bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia.

i moj prođu. Nganku kama sabar ku pasabau pun pun. NRDA dua projek Krobo Bisaya kakat pimasa wilayah utara Sarawak dua ekonomi community. Perintah nyukat 260 juta ringgit sen pengisi dia JBPM dan operasi SAR. Ratus bogo bersebaya dah berjaga-jaga dua kes nipu online. Mutis Jabar dan YFM BT dah menyusun dah Syarifah Jauyahwan Abdul Rahman dah menukar kang Sidabau dan Wanisya Deni sen section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat ngumi. Salam Malaysia Madani.

0: Perintah nyugon 260 juta ringgit dengan negap JBPM 2 operasi SAR. Nyaratus terpitayun mohon gagit dengan penyumak kes nipu abih talian. Dengan sen keti agah YFM Bidaya susun bedak Syarifah Ajaya Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin bedak Mike Hanson. Salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan.
1: Melihat dari segi mata, tapi mata hati. Dictates of the heart or habits of the heart. Untuk menentukan bahawa ini dicarakan itu kemanusiaan.
0: Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
2: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ada bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik haru-biru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
3: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencapai dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
4: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
5: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi tak berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomber Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Meksiko, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Meksiko, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.